Israel shakwa yenti untonko na wona. Ayawona wachie fini kwa siyami. Onipano wae.

Israel shakwa yenti mto mkona wona Elewona wajie fimu kwa siyami Onipano wae, awe ni kumyo Matumfu nyame